Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Jaha.
1: Jag har alltid tyckt det var något speciellt med mars.

så att jag slappat gå. Fantomen i sina trikåer och jag i min uniform. Vi skulle med häpnad

den platsen där jag för närvarande sjunger den här visan en gång om kvällen, så är just det här mellanrummet mellan näst sista och sista versen ett ställe där jag är tvungen att lägga in en sån där fräckis för att liksom vidmakthålla publikens intresse. Men denna publik är ju givetvis av en så pass hög standard så jag inte behöver göra det. Annars har jag en hel del sån här på lager, men jag hoppar direkt på sista versen.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Att kila upp till Nisse och få sig en morgondram, det kan man inte göra i staden Amsterdam. Och kila in på freden precis när klockan slår är också en av sakerna som inte går. För övrigt är det väl ungefär samma turister här som där, samma sorts längtan att komma först, och samma solglasögon och samma törst. Att ringa på hos Ann-Katrin precis när tuppen gal, och äta hennes buller och ställa till skandal, och ordna med försoning innan hon säger nej, det kan man inte göra i staden Marseille. För övrigt är det väl ungefär samma moralister här som där, samma fasta normer och samma sura min, men sällan finns det någon som Ann-Katarin. Går du i Kungsträdgården och ropar anarki och klättrar upp i träd

skjuter dem. För övrigt är det väl ungefär samma demonstranter här som där. Samma sorts paroller och samma sång.

ingen Wallenberg att göra miner åt. Men jag har sett Onassis, i varje fall hans båt. Och slår jag upp en tidning ser jag Onassis fru. Det du gamle Valle, gå hem och lägg det du. För övrigt är det väl ungefär samma kapitalister här som där. Samma finesser och

och skruva på apparaten som det sakta droppar ur. Det kan man inte göra på Côte d'Azur. För övrigt är det väl ungefär samma alkoholister här som där, samma baksmällor och samma skrål. Fast de säger pro

maken lief. À la Flode, Noors het hall, waar je droppen regen.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Den som älskat aldrig glömmer. Den som glömt är älskat har. Den som älskat och sen glömt visste ej vad kärlek var.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Team Beatbox med Goa Hits. Radio for you.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for you? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Hallå Patrik!
6: Hallå Ola!
5: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
6: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
5: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
6: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
5: Trygghet, den börjar i vardagen.
6: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Tryckvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

God morgon! Då är det Radio Fio som är igång här på morgonen fram till klockan 11.00 och programmet är Vakna med Britt-Marie. Idag är det lördagen den 15 augusti, så nu är halva denna månaden också borta, kan man väl säga. Det börjar ta på det här med sommar, kan man också säga. Jag pratar inte så mycket, utan jag är här för att spela musik, för det vet jag att det är många som vill ha det, vill inte ha så mycket snack, utan det är musiken som gäller. Så nu kör jag igång med den första låten.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Hör vi nu Irvin Flygel, Mr. Klarinett. Ni lyssnar på en sändning från Radio 4 och programmet är Vakna med Britt-Marie fram till klockan 11.00.

0: reklam.
1: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Trockvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Välkommen till Mitt Mansrör.

0: mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
1: Precis, därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
0: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
1: Trygghet, den börjar i vardagen.
0: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
2: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
4: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Hallå Patrik!
6: Hallå Ola!
5: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
6: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
5: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
6: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
5: Trygghet, den börjar i vardagen.
6: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.

0: både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
1: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Tove Widerberg, Fredens duva. Reklam.
1: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tråkvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Hallå Patrik!
8: Hallå Ola!
7: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
8: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
7: Precis!

0: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
1: Du hittar oss på Vanhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

0: Claes Löfgren. Löfgrens heter de, i kärlekens namn. Jaha, nu är snart dags igen att säga tack för idag och tack för att ni har lyssnat och ni får en fortsatt trevlig helg. Jag ska önska nästa sändare välkomna ut här efter mig och klockan 16-20 kommer Anna-Margrethe Lars och då kan man ringa hit och önska en låt eller hälsa till någon. Jag kommer tillbaka på fredag klockan 16. Ha det så bra, hej då!
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lööfs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Du lyssnar på en sändning från vårt Söderslätt. Är du också trött på flum och riksdagspolitik i Trelleborg? Vårt Söderslätt, de ger dig resultat med lokalt ansvar. Vårt Söderslätt, ditt lokala parti.
1: Hej och välkomna till Vårt Söderslätts radioprogram. Mitt namn är Cecilia Andersson och idag ska vi prata om energi, elpriser och Trelleborgs möjligheter. Många minns en tid när elen bara fanns där. Man tänkte sällan på elområde, elbörser eller timpriser. Idag kan priset skilja sig kraftigt mellan norra och södra Sverige och ibland mellan en timme till nästa. Hur gick vi från att vara en sammanhållen och reglerat elsystem till dagens marknad? Varför betalar hushåll och företag i Skåne ofta mer? Och vad kan Trelleborg faktiskt göra åt situationen? Med mig har jag Fredrik Winge, kärnfysiker och som arbetar vid kärnkraftverk under hela sitt vuxna liv och som är ledamot i Trelleborgs Energi. Här har vi också Stellan Lindsjö från Samhällsbyggnadsnämnden och Axel Bengtsson, oppositionsråd för Vårt Söderslätt. Vi tänker att nu kör vi en låt direkt. Och temat idag för musiken är el. Vissa lite mer långsökta, men nu kör vi första låten.

0: Välkomna tillbaka till vår Salslätts radioprogram. Idag pratar vi om energi, elpriser och Trelleborgs möjligheter. Fredrik Winge har vi med oss i studion bland annat. Du har följt energisystem från insidan under flera årtionden. Och om vi börjar från början, hur ser den svenska elmarknaden ut när du började arbeta?
1: Jag började jobba i elbranschen i mitten på 80-talet. Och då gick jag in i en reglerad elmarknad. Och då började jag jobba på Sydkraft. Och det innebar ju att Sydkraft, de hade monopol på strömmen här nere, Skåne, Blekinge, Småland, Halland. Men med det monopolet så följde en skyldighet att se till att det fanns el. Det var det priset man betalade för att ha monopol. Och det funkade rätt så bra faktiskt. Och efterhand som sen åren gick så byggde man till och byggde ut, så då hade man ju i slutet av 80-talet, tror jag 1988, så stod de 12 svenska kärnkraftverken färdiga. Och då hade man vad många anser var det perfekta elsystemet. Man hade 50% kärnkraft, 50% vattenkraft. Kärnkraften drog basen, vattenkraften var reglerbar. Och sen så efter det, när det var utbyggt, så som somliga sa, sen gjorde man sitt bästa för att komma ur det läget. Så det är väl den historiken jag har.
0: Ja, spännande. Vad förändrades sen?
1: Jo, sen i mitten på 90-talet så avreglerade man elmarknaden. Och det fanns säkert vettiga skäl till det. Det var förkantet med monopolen och det ledde till onödigt höga priser. Och då avreglerade man den så att alla fick lov att välja elleverantör. Flera elleverantörer fick vara verksamma på marknaden. Och där fanns en baktanke att elproduktionen skulle styras av marknaden. Så att det skulle uppstå, och om det blev en brist på el så höjdes priset och då fick man ett incitament att bygga nytt, och så byggde man nytt och så balanserades det igen. Tyvärr fungerade det inte riktigt som det var tänkt, utan staten fick gå in där också. Men idén var där. Men det gjorde ju samtidigt att priserna varierade ju mer. Men de blev faktiskt inte högre av avregleringen. Initialt blev det faktiskt lägre pris. Så att det var en rätt lyckad reform.
0: Ja. Du förklarade så bra så till och med jag som inte är så insatt inom detta tycker det låter lite intressant.
1: Tack.
0: Men när man sen, var det 2011, så delar man in det i 4 elområden istället, om jag förstår. Det rätt. Varför gjorde man det?
1: Ja, det fanns ett antal skäl, egentligen ett annat förhållande till EU och sånt. Men det viktigaste skälet var nog att man skapade ett incitament att bygga ut elnätet. Om elnätet inte räckte till så skulle de flaskhalsarna som uppstod, de skulle generera pengar, de så kallade flaskhalsavgifterna. Och de flaskhalsavgifterna skulle användas till att bygga ut elnätet, så man fick bort problemet. Tyvärr så har det inte funkat riktigt, för att de där flaskhalsavgifterna, de har liksom lagrats bara. Så det finns väldigt, väldigt mycket pengar och det görs väldigt lite utbyggnad av elnätet. Men det var idén med flaskhalsarna och flaskhalsavgifterna och elområdena.
0: Ja, okej. Okay. Och Trelleborg, var ligger vi? I elområde 4?
1: Ja, och det är ju i allmänhet det elområdet. Om du tittar på elpriserna på över elområdena så ligger elområde 4 alltid högst. Och det är ju för att elområde 4 är unikt på det viset att där finns praktiskt taget ingen produktion alls. här är bara konsumtion. Så att elområde 4 kan liksom inte styra sina egna priser, utan de får importera all el utifrån. Det är inte riktigt bra, men det, så är det.
0: Mm. Vi fick mycket att lyssna på här av Fredrik, men jag tänker att nu kör vi en ny låt.

0: Ni lyssnar på ett radioprogram av Vårt Söderslätt. Våra sändningstider är lördagar mellan 11 och 12 och tisdagar mellan 18 och 19. Och programmen spelas även in så man kan lyssna på dem i poddarna. Så har ni missat något, där är väldigt bra poddavsnitt. Nu, Region Skåne och Skånes effektkommission har beskrivit ett mycket lågt skånsk utgångsläge. Det vill säga, vi pratade lite om det här innan, att vi knappt producerar 15% av vår egen konsumtion här i Skåne. Förklara, varför är det så? Stellan?
1: Ja, det stämmer, Cecilia. 2020 var målet att vi skulle klara 15% av det egna effekten under den mest ansträngda timmen. Sen 2030 då ska vi ha uppnått 50% av självförsörjning under alla årets timmar. Den senaste uppföljningen visar att vi ligger kring 29% på den mest kritiska tiden och timmarna. Det är ett tydligt framsteg, men takten måste öka för att uppnå det målet.
2: Ja, men så är det. Och i den rapporten från Region Skåne så pekar man också tydligt ut att Trelleborg har ett ansvar i den frågan framgent. För att det är här utanför på vårt kustområde där vindarna är som mest gynnbara faktiskt i hela landet för havsbaserad vindkraft. Och vi i vårt Söderslätt, vi tänker så här att om vi kan hjälpa Skåne med energiförsörjning så är det vårt ansvar också att göra det för näringslivet och hushållen i hela Skåne. Därför har vi också tagit de här ställningstagarna kring vindproduktionen som vi anser kommer att gynna hela Skåne. Men det kan ju också bli som så att det blir ringa på vattnet för Trelleborgs kommun som sådan också, där vi kan profilera oss och få nya företag och ta en plats på kartan i denna fråga. Det är min utgångspunkt i detta. Låt mig.
0: Och då kommer nästa. Många med mig och många av er som lyssnar ställer sig nog den enkla frågan: elen har blivit så himla dyr. Varför det? Har vi något? Vill någon av er svara på det?
3: Jag kan, Fredrik, kanske? Jag kan börja. Det finns inte ett svar, utan det är ju, men har man mindre produktion än efterfrågan så stiger priset ju. Sen kan det stiga väldigt kraftigt ibland för att det svenska elsystemet, det europeiska egentligen, fungerar så att det är marginalprissättning som gäller. Att om det finns en brist i elsystemet och man skickar in en kilowattimme till, så är det den sista kilowattimmens pris som sätter priset på alla el den timmen. Så att går där in dyr reservkraft, så blir all kraft väldigt dyr den timmen. Och det gör ju att en brist i systemet gör att priset sticker iväg snabbt. Det går ner snabbt också, men det är, där kommer de höga priserna ifrån.
2: Ja, men så här är det ju, precis som du säger, Fredrik. Sveriges stora problem, eller vårt problem här nere i Skåne, det är ju att vi bor då i elområde 4. Den huvudsakliga mängden produktion, den sker ju i elområde 1 och 2. Och den här elen ska då förflytta sig ner mot oss och passera i alla fall minst 2 elområden. Det är ett problem. Och sen har vi inte, tillverkar vi inte vår egen effekt här i den mån vi borde göra för att kunna skapa våra egna priser, så att säga. Sen är det ju Europa som är ett stort problem också, och framförallt nu sen Putin gick in i Ukraina. Jag höll på att säga Tyskland där, men det är helt fel. Men det är ju framförallt Tyskland som är ett stort problem. De importerar ju mycket av den elen vi producerar också. Och det har ju att göra med att, du sa det rätt roligt här innan, Fredrik, men de har ju ett helt annat sätt att värma upp sina hus till exempel. De är mycket mer gasberoende. De använder ju elen på andra sätt. Vi använder den ju all vår, hela vår vardag. Mm. Förutom oss som fortfarande kör dieselbil eller bensinbil. Alltså det, det är ett enormt elberoende land.
3: Ja, visst. Och framförallt är vi ju unika i vårt elberoende, eller rätt sagt privatpersoners elberoende. De stora elförbrukarna i ett land som Tyskland är ju industrin ju.
2: Exakt.
3: Men de sitter nog på lite andra avtal.
2: Nej, så att det är en jättekomplex fråga om varför de är så dyr och varför man ska dammsuga på natten och inte på dagen. Men här måste vi göra någonting, och det vi kan göra här idag, det är att sätta igång och tillverka vår egen effekt. Sen om det är kärnkraftverk eller vindkraftverk, det låter jag vara osagt, men det som vi vet är att vi kan komma igång till havs mycket tidigare. Och bygglov för kärnkraftverk, det finns det otroligt många siffror på i år. Det kan vara allt från 15, 20, 30, 35 år. Det enda vi vet är att vi inte vet när vi kan komma igång och bygga kärnkraftverk i Sverige idag. Men vindkraften vet vi att den går fortare. Så vi vill göra någonting här och nu för våra barn som växer upp här och nu.
0: Som jag förstår lite rätt, så vi behöver all... Vi kommer att producera väldigt mycket, eller göra av med, konsumera väldigt mycket mer el i fortsättningen, och vi behöver, och i framtiden, och vi behöver all energi vi kan få, om jag har förstått det rätt. Kan man sammanfatta det lite så?
2: Ja, vi pratade här, Fredrik, innan. Du sa ju till oss att vi har idag, de här siffrorna är jättesvåra att begripa sig på. Men vad var du sa, 140 terawattimmar?
3: Förbrukar vi årligen nu.
2: Ja.
3: Och Svenska kraftnät, deras mest långtgående prognoser för år 2050 ligger på över 300 terawattimmar.
2: Så vi ska alltså dubbla vår produktion,
3: ja,
2: på
3: 25 år.
2: 25 år. Och de här 140 terawattimmarna som vi har nu, de har vi haft under ganska lång tid. Så det är liksom inte så att det har byggts till löpande hela tiden, utan nu måste hela landet steppa upp och få den här grafen och gå uppåt. Så det är en utmaning för hela landet. Hitta dugan. Ja.
3: Och liksom i dem ska man upp i 300 terawattimmar. Där ligger nog en 50-100 terawattimmar kärnkraft. Annars klarar vi inte det.
2: Nej. Men innan vi kör musik så tänkte jag, man får ju gräva där man står.
3: Ja.
0: Då avslutar vi med det och så lyssnar vi på en låt.

0: Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på en radiosändning av vårt Söderslätt. Som vi pratade om innan låten. Vi kommer att behöva massor med mer el i framtiden. Hur mycket mer el kommer vi att behöva? Vi var lite inne på det, men Fredrik, du kan väl fortsätta.
1: Som planeringsmålen ser ut idag så skulle vi kunna behöva ungefär 300 terawattimmar mot dagens mindre än 150, alltså mer än en fördubbling. Och det innebär, för att åstadkomma det gör vi inte med ett energislag, det gör vi inte med vindkraft eller kärnkraft eller någonting annat, utan det kräver att all tillgänglig energi byggs ut. Det är liksom inget att be för. Det finns inget annat, och vi behöver förmodligen modernisera elnätet dessutom med lagringskapacitet och allt möjligt. Så att det är liksom ett rätt monumentalt åtagande, 300 terawattimmar år 2050.
0: Alltså dubbelt så mycket el på 20 år, ja det låter jättemycket.
1: Visst.
0: Men vad kan en kommun göra?
1: Alltså, kommunen ska ju inte bygga elproduktion, men kommunen kan ju möjliggöra för det ju. Kommunen ska inte sätta sig på tvären om det kommer folk och vill bygga kraftverk och komma med kommunalt vet och vara motståndare, utan eftersom allt måste byggas för att klara.

0: på ett kontrollerat sätt. Vi måste vara observanta över hur vi använder energin, hur vi använder våra marktillgångar, hur infrastrukturen fungerar. Och näringslivet måste också vara med och planera detta tillsammans. Och sen behöver vi ju veta var vi kan ansluta elnät från då en havsbaserad placering. Där man kan lägga stationer, energirelaterad verksamhet kan placeras på olika ställen, men det ska vara gynnsamma platser. Och vi ska inte i onödan exploatera jordbruksmark och försämra för naturvärden och boendemiljöer kring de här anslutningarna. Vi behöver en bättre kartläggning över nätkapaciteter, möjliga ställen att göra landanslutningar med kablar. Även då lämpliga verksamhetsområden där det här ska landa. Och kommunen måste ge ett tydligt besked och vara med i den här processen för att det ska gynna Trelleborg och trelleborgarna. Och vi ska ju undvika konflikter så långt det går.
1: Ja, men det här med konflikter, det är ju ofrånkomligt. När man pratar om den här typen av vindsnurror så blir det ju många som tycker till. Men som Fredrik sa här innan så tycker vi inte att vi behöver ju liksom allt återigen. Men om det som du är inne på, Stellan, det är jätteviktigt att man tar hänsyn till det. Men själva, alltså kraftvision Söderslätt, det är liksom också, vi myntade det uttrycket lite grann för att tydliggöra vad kommunen kan vinna på det. Vad invånarna har kan vinna på detta. Och det är ju, och som du också var inne på det här, att för mig är det så himla viktigt att kommunen inte går in och gör investeringarna i själva bladen, utan det vi gör det är att möjliggör för detaljplaner, vi möjliggör all den infrastrukturen som behöver byggas ut. Men näringslivet kan ju där också ge tillbaka i de dialogerna vi har haft med dem, där de vill möjliggöra för kanske etablera utbildningsplatser, för det är ett stort behov av den här typen av kunnande idag. Där kan vi som kommun också liksom bygga upp. Vi har dels både kablarna in med energi, vi möjliggör för det, men vi kan också då bygga upp ett kunskapscentrum kring grön energi. Och då är det inte bara det här, det är inte det flummiga grön energi, utan det är de som ska ut och arbeta på sjön och ta hand om de här vindkraftverken. Det är de som är inne i de här stora anläggningarna och serva detta, för det är inga smågrejer. Det är stora investeringar som näringslivet står redo och knackar på dörren och vill göra för att förbättra Skånes position. Och framförallt vill vi från vårt Söderslätt då släppa fram det, men också ge trelleborgarna någonting att vinna på det. Det är form av jobb, framförallt här i detta skedet. Det är väldigt mycket, Cecilia. Det
2: Mm. Men bra.
1: Ja, men Stellan, du och jag har haft många diskussioner. Ja. Är det liksom något mer i detta du?
0: Ja, så det är, marknaden säger ju att det finns ett enormt behov av arbetskraft och utbildning av personal och personer som ska jobba inom den här industrin. Ja. Det har vi fått erfara från vår besök på Bornholm och deras satsning där som vi kommer in lite senare på.
1: Ja, det gör vi.
2: Men nu ska vi inte gå händelserna i förväg, utan jag tänker att nu kör vi en låt igen. Mm.

0: Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på en radiosändning av Vårt Söderslätt. Och idag pratar vi om energi, elpriser och Trelleborgs möjligheter. Vi pratar om vindkraft. Trelleborg ligger ju i Östersjön. Vi har en stor hamn och en länk mellan Sverige och kontinenten. Vilka möjligheter finns det kring havsbaserad vindkraft? Fråga dig, Stellan.
1: Mm, tack för det. Det som Axel var inne på tidigare, att förhållande ut med Trelleborgs kust är ju väldigt gynnsamma. Vi som bor här vet ju att det blåser mer än ofta här. Ju. Och det är ju förutsättningar för det hela. Och sen kan det vi ser framför oss, det är ju den utvecklingen det kan få. För detta är ju en stor industri. Och det finns intressenter och entreprenörer som är beredda att bygga. Och i den rollen så kan ju hamnen i Trelleborg få en enorm betydelse. Det har vi också sett på i Rönne på Bornholm, hur den uppbyggnaden sker. Men det påverkar ju inte bara hamnen, utan det är ju även som vi pratade om tidigare med arbetstillfällen, övernattningar. Det är mycket personal som kommer utifrån som bygger de här vindkraftparkerna. Och sen genererar det i sin tur service, drift och underhåll för ett antal år framöver. Och det är ju likadant att där måste vi ju dessutom i kommunen se till så att vi får de bästa förutsättningarna för att få in den elen till Trelleborg och gynna bland annat företag i Trelleborg som har ett behov av el och effekt. Men det sker inte automatiskt, utan vi måste föra en dialog även politiskt i Trelleborgs kommun med nätägare, hamnen som vi nämnde tidigare, energibolagen, näringslivet är intresserade och utbildningsaktörer där inte bara Trelleborgs skolor utan även andra kan etablera sig och det kan bli en utbildningshubb i Trelleborg. Det är väl det stora hela.
2: Vi var ju på studiebesök med partiet, hade ju en resa till Bornholm i våras, så det var väldigt kul och genomföra den resan där och få se att det här är faktiskt ett projekt som funkar. Rönne och Bornholm har ju varit en kommun som har avfolkats. Nu ser man att det flyttar dit högutbildade eller välutbildade personer tillbaka till Rönne. Det växer fram både liksom, för de har ju fått bygga ut hamnen, men också liksom alla de här affärerna det har gett på sidan till att bli liksom en framgångskommun i den här omställningen. Och det är ju fler områden nu, runt om till havs som de står redo för nu att etablera den här energin. Problemet är ju att den här kabeln går ju bara till Tyskland och till Danmark. Ingenting till Sverige. Mm. Men det går vi inte in på nu, det är ett helt annat program.
1: Men Sverige hade ju en möjlighet att ansluta sig också, men det gjorde vi inte av någon anledning.
2: Precis. Mm. Nej men så att, och här är ju det här, där är det liksom en, här är så stora möjligheter för Trelleborg att visa vägen framåt i den här omställningen och skapa nytta för alla. Och att sätta det i en relation, det är trött ibland, förlåt mig, men alltså att man sätter, den här debatten har blivit så binär. Att det är antingen eller. Det är allt som krävs liksom för att vi ska nå de här 130 megawatten.
0: Så vi behöver av alla energislag.
2: Ja, vi behöver av alla energislag. Mm. Och att man liksom inte ser eller vill ta möjligheterna att skapa positiva förutsättningar för våra framtida generationer. Men det vill vi.
0: Ja, och om vi nu pratar Bornholm, ni som var på studiebesök, känner ni att det är någon annan parallell eller någon annan lärdom ni vill ta av det? Du var lite inne på det, Axel. Är det något mer vi har missat?
2: Nej, men det är bara det att de tyvärr ligger så pass mycket längre fram i tiden. Vi hade gärna redan kanske varit där. Men det är andra saker som går emellan här. Försvaret och så vidare, men vilket man nu ser på nationell plan håller på att luckras upp lite grann utan att säga för mycket, men vi hade kunnat vara igång tidigare, men vi har också chansen att komma igång nu ganska snart, om vi vill, i den här kommunen. Snälla, kan du komma på något spontant också?
1: Ja, men det är ju samtidigt en pedagogisk fråga att få gemene man att liksom förstå dels behovet och dels de möjligheter som finns. Men det finns ju en enorm potential för Trelleborgs utveckling om vi skulle kunna få och landa ett sånt här projekt i Trelleborg.
2: Ja, jag bara tänker om jag hade fått hit kanske inte vad ska man säga så här, men högskoleingenjörsutbildning tillsammans med Lund och LTH i Lund och Köpenhamns tekniska universitet. Det hade varit jättekul att få till den, och därför Trelleborgs energiteknik och den näringen som kommer att byggas upp här kan bli ett centra för det. Där vi får hit forskare och studenter som vill utveckla ny teknik för framtiden och göra det här. Det kan man sätta Trelleborg positivt på kartan. Ja. Och att vi verkligen utnyttjar vår position, vår geografiskt positiva position, strategiskt positiva. Detta, alltså det, vi har alla möjligheter för detta. Liksom. Med hamnen, vi har nära flygplats, vi har Kastrup. Alltså här är allting för att bygga upp den här infrastrukturen kring det. Eller den är på plats.
1: Vi har väldigt bra förutsättningar. Vi kan bli en av få kommuner i Sverige som leder utvecklingen inom havsbaserad vindkraft.
2: Ja.
0: Vad känner ni? Är vi redo? Ska vi lämna vinden? Jag tänker, Fredrik, när man, ja, man tänker på kärnkraft eftersom man vet vad du har jobbat med hela ditt liv. Vilken roll anser du att kärnkraft den kan spela i framtiden?
3: Alltså, kärnkraften är ju egentligen perfekt för det nya elsystemet. Den är fossilfri, som den ska vara. Den är till skillnad från många andra energislag vi pratar om, den är planerbar. Så i den meningen är den ju det ideala energislaget. Nackdelen är att den, jag höll på att säga att den är dyr, men det är den egentligen inte, men den kräver väldigt stora investeringar. Nu är ju de investeringarna ingen kommunal fråga, för att kommuner och bygger inte kärnkraftverk har aldrig gjort det. Utan, men det är så att vad vi kan göra som kommun är ju möjligtvis att vi ska inte sätta oss på tvären. Vi ska inte göra det ännu svårare att bygga kärnkraftverk än det redan är. Men som sagt, det är ett bra energislag, men det är komplicerat att bygga.
0: Det låter väl som...
2: Men du, komplicerat att bygga, vad är det som är komplicerat?
3: Den svenska tillståndsprocessen.
2: Men du, den svenska tillståndsprocessen, den vet vi, den är lång.
3: Ja.
2: Men sen är det ju också, det är inte bara bygga, du måste ha också stamnäten som måste, eller kanske inte stamnäten, men du måste också ha ledningar dit på ett sätt.
3: Ja, men det har du ju i närheten. Det är bara att lägga dem på rätt ställe.
2: Ja.
3: Det går att göra faktiskt.
2: Ja.
3: Det större problemet är tillståndsfrågan. Mm. Men den hade ju gått att lösa ju. Jag menar, om en kärnkraftverkkonstruktion har tillstånd i ett EU-land, varför har den inte per automatik tillstånd i alla EU-länder? Så är det med många andra konstruktioner.
2: Mm.
3: Men det är det inte om kärnkraften.
1: Men i framtiden kan det bli aktuellt att placera ett kärnkraft i Trelleborgs kommun eller regionen, eller Skåne. Ja, det är regionen.
3: Ja, i Skåne har du en uppenbar placering i Barsebäck. Där har du infrastrukturen redan. Du hade en lämplig plats till i närheten i Karlshamn, där oljekraftverket ligger. Men de hade ju en folkomröstning som sa nej. Men det var väl de två uppenbara platserna att lägga ett kärnkraftverk. Det går att lägga det på andra ställen också, men det kräver en hamn som du använder i stort sett enbart till kärnbränsle och avfallstransporter. Och det kräver att du har framdraget 400 kV-ledningarna.
1: Mm. Mm. Men den nya kärnkraften bygger på en annan teknik än den gamla, om jag har förstått rätt.
3: Ja, men då pratar du om alltså, de modulära reaktorerna. Men då ligger vi väldigt långt fram i tiden. Och om du tittar på de små reaktorerna som Vattenfall har fått offerter på att bygga i Ringhals, så de är med moderniserad med en gammal teknik. Så de är inte där ännu.
1: Nej. Och det, kan man stoppa in det i Barsebäck då?
3: Jag har byggat nytt.
1: Det är byggat nytt. Mm.
3: Barsebäck är rivet ju.
1: Okej. Okay. Men byggnaden står kvar väl?
2: Ja, klockan syns.
3: Ytterväggarna, ja.
2: Mm. Men du svarar inte på den första frågan. Ja. Där är det möjligt att bygga i Trelleborgs kommun som så det ser ut nu?
3: Ja. Teoretiskt, men det skulle i praktiken är ju möjligt. Du behöver en hamn som bara används till kärnkraften. Mm. 400 kilovolt vet jag inte hur långt när det finns. Men det kan inte vara jättelångt. Vi ska inte säga att någonting är omöjligt.
2: Nej.
1: Nej.
0: Och med den lilla sammanfattningen så tänker jag att annars kan vi prata kärnkraft väldigt länge. Så kör vi en låt.

0: Välkomna tillbaka till vår sändning med vårt sadelslätt. Ja, vi har pratat mycket, vi pratar el och vi har pratat mycket om vad vi kommer att behöva i framtiden och att vi behöver fördubbla produktionen på 20 år. Vi har pratat alla möjliga energislag, men vi har inte pratat om vätgas. Det nämns ju ofta i debatten. Är vätgasen en ny energikälla eller hur har vi, Fredrik?
1: Nej, vätgasen är en energibärare i elsammanhang närmast jämförbart med ett batteri. Och tittar man på Svenska Kraftnäts kraftprognos, vi har nämnt 300 terawattimmar om året ett antal gånger. I de höga prognoserna där ingår väldigt mycket vätgas också som alltså energilagring i elnätet. Och det är ju en möjlighet för en framåt kommun. Mm.
2: För bara, det är det som du menar alltså att vätgasen är en energibärare. Det vill säga, vi lagar vätgas som det vore ett batteri och ja, använder den sen. Är det liksom skulle det vara motsvarigheten till vår vattenkraft?
1: Ja, egentligen alltså vätgasen betyder att om vi har el över så tillverkar vi vätgas av den.
2: Ja.
1: Och sen när vi behöver elen igen gör vi el av vätgasen.
2: Ja.
1: Det är inte världens mest begåvade energilösning. Det är rätt stora förluster. Men om utgångspunkten är att elen är överflödig annars så kan man räkna hem det ju.
2: Ja, men precis.
1: Ja.
2: För jag ska veta att vi har lite tid kvar här, men för att förluster har vi ju överallt när vi omvandlar en vanlig bensinbil. Det är inte mycket som går åt till att föra bilen framåt. Ni skulle väl tippa på att 90% bara är värme.
1: En elbil är bättre i det avseendet.
2: En elbil är bättre i det avseendet, ja. Ja, men bara så jag skulle förstå det.
1: Ja.
3: Men det här kostar pengar, va?
1: Ja, ingenting gratis.
3: Nej, det är avancerad teknik.
1: Ja. Alltså, himla svårt är det inte att göra vätgas.
0: Okej. Okay. Då, vi har pratat mycket el och energi idag. Men om lyssnarna ska ta med sig en mening om från detta programmet. Ni får avsluta med en mening. Ska vi börja ut, Fredrik?
1: För mig är det viktigaste att energisituationen kräver att vi bygger ut all tänkbar energi. Alla energislag.
0: Ska vi ta ställan?
3: Ja, jag tycker det låter bra. Och då, med denna tekniska utveckling och den möjligheter som finns så ska det ju absolut inte använda skattemedel från Trelleborgs kommun. Men vi ska vara med och skapa förutsättningar för denna tekniska utveckling och etablering i kommunen.
2: Ja, jag vill haka på där också. Jag tycker att vi ska inte bara haka med, utan jag ser det också så som att vi har ett ansvar utifrån vår geografiska position och de förutsättningarna vi har, så har vi ett ansvar för hela Skåne i den här frågan, tycker jag. Du kan inte vara tyckande kring det ena eller det andra stå i vägen för helheten. Det är min ingång i detta, det jag tar med mig. Var det svart?
0: Det tycker jag. Tack så jättemycket för era kloka ord. Om någon av er som lyssnar är mer intresserad att läsa om kraftvision Söderslätt och vår Söderslätts politik så hittar ni det på vår hemsida. Och som vi nämnde innan så är där även detta programmet kommer att finnas i en poddversion om det är någonting man vill lyssna på en gång till för att det var så rysligt intressant. Eller några av våra andra program. Har vi en minut över så kanske vi ska fråga nu när det är hektiskt. Var finner ni oss nu?
2: Hektiskt, snabbt. Det är förnamnet.
0: Snabbt, Axel.
2: Nej, men vi har... Idag så ska vi köra tillbaka till Anderslövs marknad. Jättekul där. Kom dit om ni har möjlighet eller om ni inte redan har varit där. Sen, vi är ute och far mest hela tiden. Snart är det en riktigt rolig dag. Det är Hamnens dag vi ska komma till. När vi ska stå där också. Så ni kommer att se oss. Vi har en välkänd husvagn som vi står med. Och ser ni den? Grilla en korv med oss.
0: Ja.
3: Brandgula kläder.
2: Brandgula heter det.
0: Håll utkik efter orange. Tack för idag.
1: Tack ska ni ha.
2: Tack ska ni ha.
3: Tack.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Radio 4U med

0: Country for you med Anders Avander.
1: Då är vi på gång här med en timme med country music for you. Så att vi ska gå direkt till själva kärnan, nämligen musiken i det här programmet. Jag ska berätta lite grann först kring den här Randy Travis, som är en av mina riktiga favoriter. Tyvärr så hade han ju hjärtproblem och han fick en stroke, vilket gjorde att han inte har sin talförmåga kvar, eller mycket begränsad sådan. Riktigt tragiskt, och han är dessutom beroende av en rullstol för att ta sig runt, och detta fick han när han var 54, så att riktigt tragiskt kan jag tycka, men hans musik, den lever verkligen kvar. Vi ska höra honom i en av de låtar jag tycker han gör riktigt bra, nämligen Forever and Ever. Amen.

Visst är det där en riktigt, riktigt härlig country-röst. Det måste jag säga. Lyssnar hemskt gärna till honom. Och jag är glad att hans musik finns kvar. Så att vi får vara nöjda med det när inte han själv kan sjunga längre. Vi landar nästa gång här i Malmö. Och The Countryside of Harmonica Sam. Vilket jag tycker är ett fantastiskt namn egentligen på en grupp. Jag undrar vem som kom på det. Men det är lite kul är det faktiskt. De är som sagt från Malmö och vi har haft med dem här i tidigare program. Och det ska jag inte ha med dem i ytterligare en gång här. Vi ska höra när de går loss i en låt som heter Teller.

Lyssnar ni på basen där, det är en sån här riktigt fin ståbas. Det jag tycker man hör liksom där i låtarna. Det är riktigt, riktigt bra av The Countryside of Harmonica Sam från Malmö. Gå och se dem om ni får tillfälle. Vi ska ha en annan artist när man sitter så här och letar liksom lite låtar som kan vara kul att spela för er. Så hittade jag en artist som heter Monica Lopez. Och sen försöker man ju ta reda på, ja men vem är det? Har jag aldrig hört talas om. Och det visar sig att det är inte så många som har hört talas om henne överhuvudtaget. Så att det finns nästan inga uppgifter om just Monica Lopez. Men jag tycker den här låten vi ska spela, den är riktigt, riktigt cool. Och ni som är musikintresserade, ni känner naturligtvis igen den från en version som Eric Clapton har gjort. Men här hör vi en mer country-version av Lay Down Sally.

0: Ja, men den låten känner jag väl igen. Och som sagt, Eric Clapton har gjort en version av den här. Men det här var Monica Lopez. En annan artist som jag inte heller har mycket uppgifter om, det är nämligen Anna Meyres, som säkert har ett spanskt uttal, som hon stavar Anna med ett N. Och jag hörde den här låten Where You Gonna Sleep Tonight, men hade ingen aning om vem som sjöng, så försökte jag ta reda på lite grann, men det visade sig att det var en uppgift övermäktig, så att jag har inte hittat mycket kring just henne. Om du vet någonting får du gärna skicka ett meddelande till Radio 4U. Men vi lyssnar på Anna här i Where You Gonna Sleep Tonight.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio 4U? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

men visst är den lite välkänd, den här We're Gonna Sleep Tonight. Amy MacDonald har skrivit låten och också sjungit in den, men jag vet jag inte just om detta. Vi ska lyssna på en artist här som heter George Clayman, som också i sammanhanget är lite okänd för mig, så att jag har faktiskt inte så mycket uppgifter kring honom, mer än att han har spelat in en hel del covers på country-sidan, får man väl säga. Och Seven Spanish Angels, det är också country-inspiration för väldigt, väldigt många. Och det är just i den låten vi ska höra Mr. George Clayman.

Yeah, gick gick inte att missa att den heter Seven Spanish Angels. Så att en riktig country klassiker. Vi ska fortsätta på det här spåret med klassiker, och vi har ju haft med Roseanne Cash tidigare program, och nu ska vi ha med hennes pappa Johnny Cash. Och han får väl räknas till en av de riktigt stora. Det mesta av hans musik, det är ju liksom moraliska låtar och lite sorgsna låtar. Och jag vet inte om nästa låt är så speciellt sorgsen, men vi får ju lyssna på Johnnys enormt fina basstämma i Ghost Riders in the Sky.

0: Radio for you, yeah, day.
1: Country for you.
2: Reklam.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
6: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
8: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
7: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
8: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
7: Trygghet, den börjar i vardagen.
8: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
9: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
10: Besök oss på Trockvägen 6.
11: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
9: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
9: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

Ja, precis. Det ni lyssnar på där, det är Tennessee Tears. Och det är nämligen en svensk grupp. Det låter väldigt amerikanskt och det kan ju bero på att de har bott i Amerika ett tag. Men är ju hemmavarande nu. Och min kollega Pierre, han har faktiskt gjort en intervju med dem som vi hoppas att när den är redigerad och klar så kommer den i programmet. Innan den då kommer där så tycker jag vi kör en låt till med de här Tennessee Tears. Jag tycker de är så pass duktiga att det är de värta. Och här kommer Now I Know.

Ja, det var just Tennessee Tears. Och de kommer ni att få höra mer av här på Country for You. Riktigt välproducerad musik måste jag säga. Det är riktigt, riktigt välgjort. Välgjort är också nästa där är två artister, nämligen Dolly Parton och Kenny Rogers. De behöver ingen presentation, känner jag. Vi ska lyssna på naturligtvis den låten som alla kan sjunga med i här. Den heter Islands in the Stream och den är skriven av bröderna Gibb. Och de har ju gjort enormt mycket musik även då till andra artister. Och den här Islands in the Stream, den fick ju då ett fullständigt genombrott med Dolly Parton och Kenny Rogers. Och här kommer just Island in the Stream.

visst passar väl de här två rösterna, Dolly Parton och Kenny Rogers, riktigt, riktigt bra ihop. Det är en fröjd att lyssna på dem. Det märks att de hade säkert en riktigt bra dag i studion när de spelade in detta. En som har haft riktigt bra dagar också, det är Carlin Carter som är... Ja, ligger på topp 5 i alla fall av mina favoriter. Hon har vass röst riktigt. Men hon har ju också att berås på. Så att hennes mamma är June Carter. Pappan heter ju inte Johnny Cash, utan pappan heter faktiskt Carl Smith. Och, men Carlin Carter har ju vuxit upp med Johnny Cash, definitivt. Vi ska lyssna på Carlin Carter här i en låt som heter Nowhere Train. Country 4.

där är ju en riktigt, riktigt bra country röst som Carlin Carter har. Från Carlin Carter så går vi över till Nisse Hellberg. Ja, han ligger också högt på listan, det kan jag säga. Flitig är han. Riktigt, riktigt duktig. Han skriver bra också. Och är duktig på instrumentet. Gitarren. Vi ska höra Fyra på golvet med Nisse.

Det kallar vi här på Country for You, så kallar vi det drag under galoscherna, för här var riktig fart i musiken. Riktigt, riktigt kul att höra Nisse Hellberg där. Duktig, fin låt. Bra gjort. Bra jobbat, Nisse. Vi fortsätter med en av de som också ligger på topp 10 här, det är ju nämligen Dwight Yoakam. Han har haft som favorit väldigt, väldigt länge. Och han är ju så duktig, sjunger bra, spelar bra gitarr, och när han liksom öppnar flabben så, alltså det bara blir country av det. Det blir country så fort han liksom tar första tonerna, så hör man liksom var han hör hemma, och det tycker jag är riktigt spännande. Vi ska lyssna på en låt som han har skrivit själv, naturligtvis, för det gör han mycket, och den heter I'll Pay the Price.

0: var väl ett fint slut på en låt där, lite ovanligt. Dwight Yoakam heter han och I'll Pay the Price. Och vi har ju innan tjötat lite grann om The Countryside of Harmonica, Sam som är från Malmö. Och jag tycker de är så bra så att vi ska få lov att bjuda på ytterligare en låt med The Countryside och lyssna på själva arrangemanget och sättningen i gruppen här. Det passar perfekt för country. Och här kommer Has Anybody Seen Me Lately?
1: You overheard enough to know that they've got something planned.
2: Country for you on Radio for You.

där är The Countryside of och Harmonica Sam. Och de har ju jätteroligt, precis som vi här på Country for You. Det roliga är ju kanske slut alldeles snart, för då är det en timme färdig som vi brukar köra här. Men var bara lugna, vi kommer igen.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: 13 13 13 0 och 0.
4: Radio for You. Radio for You.
2: Jaha, då var det lördag igen. Härligt. Vad kul. Ja, vi ska fortsätta vår musikaliska resa här med mer av de godaste hitsarna. Pierre är i studion en stund och ska vara ditt musikaliska sällskap. Så vi kastar oss ut. Vi fortsätter.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

Riktigt härlig good feeling music. Peter Jeselski med låten Sea Cruise. Ja, vi ska ta och lugna ner tempo lite här nu och lyssna på en riktigt härlig låt med Elton John. Här har vi låten Don't Let the Sun Go Down on Me.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige
1: facebook.com/radio4u

0: Den kråkan, den kraxade, Mikael Wiehe, Flickan och kråkan. Ja då, det är lördag, visst är det härligt? Ja, party! En härlig good feeling, verkligen. Och det ni hör här i bakgrunden är Kalle Pedal. Och han kommer med deras dokumentär faktiskt, som de har gjort om Kalle. Den ska ni inte missa, den kommer på SVT för mig den 1 september eller 3 september. In och läs mer om det. Så den ska ni inte missa, det är en riktig härlig gjord med hjärtat dokumentär om Karl Pedal. Kommer på SVT snart.
1: Vi ska fortsätta och dra iväg. Ja, då, 29 augusti kl. 10-14 är det veteranfordonsutställning i Svela City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar, moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svela Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Hallå
8: Patrik. Hallå Ola.
7: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
8: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
7: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
8: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
7: Trygghet, den börjar i vardagen.
8: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
0: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.

0: min hyrbil. Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
2: Radio for You.

ut i livet. Ingen mer än Casanovas. Jag var inne och träffade dem i, ska vi säga, måndags var det. De var och spelade på Malmöfestivalen och det är alltid trevligt att träffa dessa härliga killar. Henke och jag tog trevligt snack igen bakom scen och satt och pratade lite om kommande saker och vad som händer och sker där. Så det ska bli kul. Nu ska vi ta och spela en önskelåt faktiskt som jag tillägnar alla er som har haft semester eller har semester när man är ute på de här underbara vägarna och gjorde den här riktiga roadtrippen. Vi pratar om Holiday Road, har vi Lindsay Buckingham.

Känner ni igen låten så kan vi kombinera den med Päron till Farsa. Ja, Päron till Farsa firar som jag står såna grejer. Ja. Så det är så. Ja, men det här härliga dagarna, jag vet nu, i onsdags var vi ute en sväng faktiskt och hade en sån här roadtrip. Jag har en sån här årlig roadtrip där vi är ute, jag och mina syskon och min fru. Vi är ute och åker runt i Skåne och besöker lite såna här olika trevliga småställen som... Och jag tänkte, det här ser trevligt och här stannar vi till och det är alltid lika trevligt. Så nu ska vi kanske utöka det och göra hösttripp också faktiskt. För det är, det är roligt att bara ut och köra dit näsan pekar och så stannar man till och gör någon sån här riktiga fynd och sånt där man kan äta gott och gå och titta lite och sådär. Loppisar eller någonting sånt, det är riktigt mysigt. Vi fortsätter med mer av de godaste hitsen här. Givetvis har vi Lars Winnerbäck, Hum Hum från Humlegården.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hej, det här är Olle Jönsson, sångare Lasse Stefans.
2: Hallå, det är Danne Stråhed.
1: Du lyssnar just nu på Radio for You.

0: bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg.
2: Hej, det här är Jan Johansson.
3: Ja, det här är Henrik Åberg. Ni lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Din beatbox med Hua Hits. Radio for You.
3: Välkomna ska ni vara till en ny timme. Klockan har blivit 14 och vi ska fortsätta vår musikaliska resa. Ny fräsch timme med många Hua Hits. Så håll

En härlig musikalisk lördag tillsammans med oss här på Radio Free. Om en liten stund så blir det verkligen trevligt samtal. Om en stund ska jag ringa av min gode vän Lasse Sigfridsson och prata om hans sommarturné som har varit ute på vägen och runt om. Och nu kommer han faktiskt neråt här mot Skånehållet igen. Och hans nya låt som han har släppt för ett tag sedan och lite annat som har gått. Lasse Sigfridsson alldeles strax här på Radio Free lördag.

0: Lokalt just för dig.
1: Radio for you.
2: Ja, en härlig spelsommar. Det är suveränt gött som vi säger här i Skåne. Det är nämligen så att Lasse Sigfridsson, han är också ute på vägarna, verkligen, och fyller Skåne, Sverige med härlig musik. Och nu med mig i telefonen, Lasse, god dag, god dag.
3: God dagens.
2: Hej, hej. Ja, du, vi sa det, sicken härlig spelsommar det har varit.
3: Ja, men det har det verkligen, och vädret har verkligen varit på vår sida som är ute och spelar på såna utomhusgrejer. Det är vädret väldigt betydelsefullt naturligtvis. Och de har haft tur med er, tycker jag. De har varit varmt och skönt och folk är glada och pigga och tar sig ut. Så det har varit underbar sommar.
2: Men det har ju verkligen, man märker ju verkligen att när vädret är bra och folk hungrar efter bra underhållning och musik och sånt. Det blir en sån perfekt stämning.
3: Ja, jag har absolut rätt i, och det är jätteroligt när det blir just, man känner just det där att allting är rätt, det är värdet, det är publiken, det är spelglädje, då är det hur kul som helst att vara ute, då kan man köra många mil.
2: Ja, jajamensan. Och sen är det här också när man kommer till ett spelställe och man känner det här liksom, man känner hur det kokar liksom, att det här blir en bra kväll, man kan riktigt ta på stämningen liksom, då är det gött att gå upp på scenen ju.
3: Ja, men det är det, när man känner från början att det här kommer till att bli bra. Det är klart att man är extra taggad.
2: Ja, vad härligt.
3: Så är det.
2: Ja, du har varit ute och spelat mycket i sommar ju.
3: Ja, det har jag varit som vanligt. Det är ju den tiden då det är mycket, mycket spelningar. Jag har varit under många år. Och det blir mycket, det blir det. Det är kors och tvärs över landet, tycker jag.
2: Ja.
3: Men jag tycker det är kul, och det är lätt att köra bil också när det är så fint väder och sånt där på sommaren, det är ljust och fint och, jag trivs med det gör jag.
2: Ja. Och så har vi ett underbart landskap också som man kör igenom.
3: Ja, man har ju det är vackert om den kommer på sommaren, så det är väldigt kul. Ja. Det leker livet.
2: Det är gitt, det är härligt, så det ska vara.
3: Ja. Ja.
2: Men Lasse, du som sagt är ute och spelar mycket och sånt här, och har du hunnit ha semester någonting?
3: Ja, jag har tagit några dagar här och där, det har jag gjort. Ja. Lite småturer och så, det har jag gjort. Jag tycker det är viktigt också att man kommer bort och får den lite grann och får landa och sen på det igen.
2: Ja, ladda batterierna.
3: Ja, men det måste man göra ibland.
2: Ja, absolut. Umgås med familjen.
3: Ja, men det är också naturligtvis. Ja, ja. Det är mycket man ska hinna med.
2: Absolut. Ja. Jag såg det att du kommer neråt här mot Trelleborgshållet också faktiskt. Det är ju roligt att höra.
3: Ja, men det gör jag absolut. Nu på torsdag spelar jag på Dannegården. De har en grillafton där. Börjar klockan 18 så med grillaftonen, och sen börjar jag spela klockan 19.30.
2: Mm.
3: Och det ser jag verkligen fram emot. Jag tror det kan bli en mysig trädgårdsspel innan jag.
2: Ja, men det är kul att ha det här med i Trelleborg.
3: Ja, men det är en fin dag, en fin sommarsdag. Så
2: absolut.
3: Att, ska bli kul att komma ner där. Jag blir ett, och då säljer de på nortic.se.
2: Nortic.se.
3: Ja.
2: Och då kommer du att bjuda på dina härliga låtar.
3: Ja, det blir en blandning av dansband, country, och naturligtvis plocka ihop låtar från min till Lasse Stefan såklart.
2: Ja.
3: Det får folk höra, så de kör jag ju.
2: Ja.
3: Och sen från min solokarriär också naturligtvis.
2: Ja, den har du verkligen hållit tag i riktigt och fått riktigt spinn på. Det är ju jättekul. Grattis till det.
3: Ja, jag tycker det är kul. Det är kul att spela in nya låtar också och ge ut på Spotify och sådär. Så att, jag tycker det är, jag måste hålla på. Det är ett sätt att leva.
2: Ja, så är det. Ja, men det är härligt. Ja. Och sen har du släppt ny musik också, läser jag.
3: Ja, det kom här i mitten på juli. Det är snart en månad sedan nu, vad tiden går.
2: Ja.
3: Men det var faktiskt så att jag satt i vintras ner på Gran Canaria och käkade på en restaurang. Och så hörde jag en låt som spelades i puben sedan om. Och jag kände igen det här. Jag tänkte, vad är det för en låt? Jag har hört den tidigare. Jag sprang bort och lyssnade. Och det var en låt som jag sjöng.
2: Yes, så,
3: ja, från Stefan Sörsta guldplatta som kom 82. Jag ska alltid känna grejer som då diskjockeyn spelade där.
2: Va?
3: Och jag tänkte, det här är ju en bra låt. Tänkte jag, den har jag inte tänkt på faktiskt, men nej, jag ska göra en nyinspelning på den. Och så blev det. Jag gjorde en nyinspelning med Magnus Persson och jag på den här låten.
2: Ja, frukt.
3: Ja.
2: Jag är ibland får man utslag.
3: Ja, man tror det. När man som minst anar det.
2: Ja.
3: Jag tycker det är underbar låt. Ja. Det är kul.
2: Ja, men verkligen.
3: Jag har ju nya låtar på gång också här nu i höst naturligtvis.
2: Wow.
3: Det kommer vi jämna mellanrum.
2: Ja, men det är kul att du håller dig produktiv riktigt.
3: Ja, men det är roligt. Jag tycker det är kul.
2: Ja. Nej, men det är just det som du gör de här låtarna och hittar din touch på det och liksom och gör om det och fixar och donar så det blir ditt signum på det. Så.
3: Ja, precis. Mm. Det är viktigt ju. Ja,
2: absolut. Men jag tycker vi ska ta och lyssna på den här och så glöm inte bort nu Dannegården på torsdag dyker Lasse Sigfridsson upp där bland grillångorna så kör han sina härliga hits.
3: Ja, precis.
2: Ja, då kan, okay. kan man kombinera det där med grillning och sånt, men jag ska alltid känna glädje. Så det är bra.
3: Ja. Det är så jättebra.
2: Gillglädje.
3: Ja, det är också.
2: Ja, men det är gott, Lasse. Ha det gott. Ja. Och så tar vi och lyssnar på din låt här. Så hörs vi och syns vi snart igen.
3: Det är säkert. Tack så mycket.
2: Hej.
3: Hej.

0: reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Hallå Patrik.
6: Hallå Ola.
5: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
6: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
5: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
6: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
5: Trygghet, den börjar i vardagen.
6: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.

0: hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
1: Du hittar oss på Vanhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Sveriges 92,8 Radio for you.

Vacker musik ifrån Johnny Logan, odödlig musik också. Hold Me Now fick det här på Radio Free. Kul att du är med oss, du som lyssnar på 92,8 även webben. Vi ska fortsätta och ge er mer härlig musik här från studion i denna lördagen.

0: Radio for you.
1: Visst är det det du lyssnar på. Pierre i studion en stund till ska fortsätta ge dig mer härlig musik här. Vassa är som ett stilla sommarregn. Det är alltid vackert.

0: Joyride, ett stilla sommarregn. Det doftar så gott också efter ett härligt sommarregn så här. Jaha, jag var inne på Malmöfestivalen och träffade Casanova, så då träffade jag även en kollega där också. Christian Andersson är från dansbandsidan.com, den entusiast. Han firar 15 år nu med sin sida och kan slå ett slag verkligen för dansbanden runt om i Sverige faktiskt. Och det är en eloge till han för det. Så en liten pratstund med han där inne, så det ska ni få här.
1: Radio for you. Radiokanalen som är på plats där det händer.
0: Ja då, nu sitter jag här backstage här på Malmöfestivalen med en kille som verkligen gör både för själ och hjärta för dansbandskulturen här. Christian Andersson från dansbandssidan. Tjena!
2: Tjena, tjena!
0: Ja du Christian, du har hållit på många år nu.
2: Det har jag. 15 år. Det är faktiskt jubileum med nu. Just i denna stund och denna vecka när vi sitter här på Malmöfestivalen på lördag 15 augusti.
0: Men du som jag, vi har ju träffat mycket av dansbandskulturen här och fått hänga med dem och lära känna dem och följa dem och pusha fram dem. Det måste vara en god känsla.
2: Mycket god. Om man får säga en sak som gör att man har gjort skillnad från den här branschen, så har bland annat mina filmer på sociala medier över 2 miljarder visningar.
0: Grattis.
2: Och det måste ju ändå ha gjort någon skillnad.
0: Absolut, absolut. Ja. Inga dåliga siffror.
2: Och sen om man då ska se tillbaka på alla fantastiska höjdpunkter genom åren, så är det givetvis 2022. Tror jag det var. När jag vann en guldklave på Dansbandsveckan i Malung.
0: Hur var det?
2: Ja, det var en chock.
0: Framförallt. Lilla jag då.
2: Jag skulle hålla mitt tal på scen, så det blev väldigt spontant. Yeah. Så att, ja, men det är mycket man har gjort. Men Malmö har jag alltid nästan varit på varje år sedan jag startade min verksamhet. Mm. Och det är kul att vara här igen.
0: Yeah. Men det är ett kvitto här med guldklaven att det är verkligen en uppskattning.
2: Ja, den är förvarad fint hemma i vitrinskåpet.
0: Du. Putsas fint varje dag.
2: Ja, så det är fint minne.
0: Ja, ja. Vad står på din guldklo då?
2: Det står Christian Andersson, dansbandsidan.com, juryns specialpris 2022.
0: Än en gång, grattis. Gött. Men hur kan du säga, det måste vara kul att sitta och blicka tillbaks nu. Jag tänker 15 år, det är ju länge också du har hållit på att sitta och hitta de här highlightsen och det. Med alla de här du sa med visningarna och allting, det är fantastiska siffror.
2: Ja, det är mycket. Jag la ut lite bilder idag på Lasse Stefans på mina kanaler. Och det är jättemånga bilder. Det är jättemånga. Sen har man ju mycket sparat på USB-minnen och det ena med det tredje. Så det är ju sjukt mycket. Om man slår ihop 15 år så är det säkert hundratusentals bilder. Mm. I alla fall.
0: Ja. Och nu gäller det 15-årsfirandet. Så var går det i stapeln?
2: Det blir på Åland och Föglö. En liten ö som ligger i utkanten utav den stora ön Åland då. Mm-hmm. Så man tar en färja från Svinö till Föglö. Och där hos Conny Jansson på restaurang Seagram kommer jag och dansbandet Tommys att dela på 2 kvällar. Och det blir supé, det blir lite överraskningar och sen ja, lite andra upptåg.
0: Mm. Och sen då, vad är framtidsplanerna för dig nu då?
2: Det är den nya Dansbandsfestivalen i Stockholm som jag tycker bör nämnas, för det är viktigt för våran bransch, som heter I Love Dansband och ska vara på Kungsängen 28 och 29 augusti. Och där kommer ju bland annat Lasse Stefans, Mats Blad och många andra.
0: Så det, då koll på
2: det är nästa, det är liksom sommarens avslut i den festivalen, och sen går vi in på hösten och då händer det ju andra grejer.
0: Ja, det är gott. Men grattis till 15 år Christian, och nu öser vi på.
2: Ja, det gör vi.
0: Det gör vi.
2: Tusen tack. Tack.
1: Radio for you. Radiokanalen som är på plats där det händer. Radio for you.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Direkt från den skånska myllan.
4: Radio for you.
5: Direkt ifrån den skånska myllan. Radio for you, Radio for lördag. Pierre här i studion en liten stund till och ska ge dig mer härlig musik.

0: mirror upon the wall.
1: Så är det.
0: Ja, det är det man säger, det här med speglar. Förr i tiden så stod man och gjorde grimaser framför spegeln och nu på äldre dag så ger den igen. Så är det. Ja, hur har ni det här med såna här konstiga efternamn när man har Karlsson, Persson, Svensson, Jonsson och alltihopa där? Claes Månsson, han har gjort en låt som heter Ett jävligt efternamn. Jag lyssnar på det här.
2: Vi träffades en kväll

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com/radio4u

Vad är det man säger det här? Alltså, man dansar jättebra om man har två vänster fötter. Eller det är någonting sånt. Ja, så är det. Dansar jag bra? Ja, hjälpligt så här kanske. Ja. Jo, så i det lilla gött. Då ska vi fortsätta och ge er mer härlig musik. Jerry Williams, aldrig fel, har sjungit om Big Black Corvette.

0: Black Chevrolet, Jerry Williams. Ja, det är dags för mig att säga tack så jättemycket för denna lördag. Hoppas ni har njutit av de goda härliga hitsen jag har bjudit på. Jag är tillbaka igen på måndag 10-12 och 16-18 med Radio Fio förmiddag och eftermiddag. Ha nu en riktigt trevlig helg och så hörs vi som sagt på måndag. Pierre här, så tack för mig och hej på dig, och Radio Fio med dig ena fram till klockan 22 ikväll. Så, eller rättare klockan 20 ikväll, så ska det vara. Till 20 är vi med dig, så ha det gott, hej!
1: Vi hade varit i Saltis hos Janne.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: Radio for you. Live. Reklam.
1: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Hallå Patrik!
8: Hallå Ola!
7: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
8: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
7: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
8: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
7: Trygghet, den börjar i vardagen.
8: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
9: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
0: Radio for you, den rätta blandningen av nya och gamla hits.
11: Hejsan morsan, hejsan stabben, här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien, vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med

efter dem blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit, han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur, i baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Hej, god dag och god eftermiddag och varmt välkommen till Radio for You. Denna fantastiskt fina lördag eftermiddag. Och med mig idag.
1: Det är Ann-Margret.
0: Tack och lov.
1: Ja, så. Ja. Ja, det är som sagt, det är varmt och gott.
0: Ja, det är så.
1: Ja, men de har ju lovat solar och väder och det ska bli regn, så vi får väl försöka stå ut med detta också.
0: Ja, vad är det att göra?
1: Nej, precis. Ja, nu är vi tillbaka efter vår ledighet. Så vi tackar Britt-Marie och Kerstin för att de har spelat nu när vi har varit lediga. Och vi har ju blivit ett år äldre också sen sist vi var här.
0: Har vi?
1: Ja. Har du inte känt av det?
0: Nej.
1: Nej, god förlåt.
0: Jag är fortfarande 26.
1: Ja, det är bra. Ja, och på tal om det, så vår chef Niklas Strömberg, han fyller ju år idag.
0: Ja, jag hörde och läste dig.
1: Ja.
0: Och sen läste jag och så har en kusin, Gun-Britt Hansson, och hennes Stig som också fyller år.
1: Ja, där ser man.
0: Så jag tycker att vi spelar väl en liten och det låter för dem allihopa.
1: Ja, men innan du gör det så kan jag ju berätta att det är ju ett önskeprogram. Så ni får lov att ringa till mig på 0410 66 80 80 och önska en låt och ha gärna någon i reserv om inte vi har just den som ni vill höra. Och vill ni hälsa får man göra det och då är det till 4 stycken. Och det bästa av allt, man behöver inte vara medlem och det kostar ingenting. Så ta nu luren och ni som aldrig har ringt hit och sitter och funderar där hemma. Ja, men den låten skulle jag vilja höra. Nu har ni er chans. Så ni är välkomna att höra av er till mig. Så fortsätter Lars med musiken då.
0: Och då ska du ta telefonen?
1: Ja.
0: Och du tyckte jag skulle spela för alla de som
1: fyller år? Ja, absolut.
0: Då gör vi så.

Ja, det var en liten födelsedagshälsning till er. När Ann-Margrethe börjar prata här så snackar hon om att det ska bli regn. Så ja, jag tycker vi tar och snackar lite med meteorologen.

Generalen är en luring, jag är en riktig luring. Generalen är en luring och det är vi allihop. Han eldar dig med floskler när du drar i striden ut. Själv går han under jorden när det börjar rosa krut.

Men nu råkar jag veta att det är rätt många som sitter och lyssnar på oss. Och då kanske till och med skulle kunna tänka sig att vara med och sjunga. Så därför drar vi igång lite sjung med. Nej, så heter det inte. Men här kommer lite Stig Olin melodier.

detta ankar och segla ut på böljorna det blå. När vi passerar dockers tankar från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar har han Nordsjön i blodet ändå. Därför hälsar han glatt med ett kraftigt hurra den gungande Nordsjön blå. Och din vidsträckta blånande bölja det är från Dover till Pentland i nord. Kan sen tidernas morgon jag följa många färder runt hela vår jord. Där ett drakskepp för länsande vindar går med segel så vita som snö. Här drar Spaniens stolta armada fram på sin kurs emot britternas ö. Och den holländska smäckra kravellen gungar glad i håg på din våg. Och fregatten med höga kastellen seglar fram i spelande tackel och tåg. Och för fullt i var klut som

ej fanns. Men det är skönt när man från detta ankar och segla ut på bälgarna det blå. När vi passerar dagers bankar från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar så har

vinkar och seglar ut på bälgarna det blå. När vi passerar dockers bankar från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar.

gamla noten av stormarna tuktad, där du drager från syd till nord, där du älskad och hatad och fruktad av befälet av folket ombord. Din tribut, gamla noten du tager, ena stunden en ståtlig fregatt, andra stunden en steamboat med man och allt i en stjärnlös och stormfiskad natt.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Hallå Patrik!
6: Hallå Ola!
5: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
6: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
5: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
6: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
5: Trygghet, den börjar i vardagen.
6: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Tryckvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Du lyssnar på Radio for You.
11: 92,8.
12: Och du lyssnar på programmet Dansant med Lars och Ann-Margret fram till klockan 20.

0: Då har vi samlat på oss lite hälsningar och plockat fram skivor. Så varsågod.
1: Tack så mycket. Först ut idag var Eva Gren. Hon hälsar till oss två och till alla hon känner. Och Eva, den heter Hur skulle jag kunna veta med Fernandos? Och den kommer här, varsågod.

0: Ja, då anropar jag Attendo på Johan Koksgatan. Sven Ekstrand, du ville höra en fattig troubadur med Cornelis Vreeswijk.
1: Jag är en gammal troubadur som duger just till ingenting. Jag drager land och rike kring en underlig figur. Jag sjunger mina visor små

Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung, du gnider och går an. En kassakista är din gud, men så en afton får du bud

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Ni lyssnar till programmet Dansant fram till klockan 20 med Lars och Alma-Gait.
4: Ja, då fortsätter jag här. Då är det Gullbritt. Hon vill lyssna på Du är min man med Benny Andersson.

Ja, Finn, den låten eller låttiteln som du har uppgett för mig, den kan jag inte hitta, men jag kom på att det kanske är den här du menar, En vilja av stål med Wessex, och där sjöng ju den Stråhed, så vi chansar på den, och är det inte den låten så får du höra av dig så får vi ta en ny.

ögon. Med sitt barnbarn i sin famn såg han tillbaka på sin resa. Jag har försökt så gott det går att ta en dag i sänder.

0: Reklam.
1: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar, moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tråkvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Välkommen till Wickmans Rör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Hallå Patrik!
8: Hallå Ola!
7: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
8: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
7: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
8: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
7: Trygghet, den börjar i vardagen.
8: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
9: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
11: Du lyssnar på Radio for You. 92,8.
12: Och programmet Dansant fram till klockan 20.

Bertil, Laila och Bengt Åke, Monica och Jan Inge, Pernilla Bjärnland. Till oss två och alla lyssnare önskas en trevlig helg. Kerstin vill höra Ingmar Nordström till alla de som jag höll av. Och Bosse vill höra Flamingo där jag lekte som barn.

Ola och Lennart hälsar till oss två och tackar för ett jättebra program. Och sen hälsar de till alla de känner. Ola vill höra Flamingo där nekrosen blommar. Och Lennart vill höra en enkel sång om kärleken med Lasse Stefan. Så kommer efter varandra här, varsågoda.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Ni lyssnar på programmet Dansant fram till klockan 20 med Lars och Ann-Margret.

Då ska vi fortsätta med hälsningarna, och då är det en trippelhälsning. Det är Sonja, Stig och Jerker. Vi hälsar till oss två och till övrig sändningspersonal, till Gerti, Marie och Lina och till alla andra som lyssnar. Mannen i spegeln med Lasse Stefans, varje timme, varje minut med Chandlers, och På andra sidan gatan med Perikles.

man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit

Lena Wemenbro hälsar till Kerstin och Claes, Mona och Nils-Göran, Ylva och Bertil och till oss två. Och du Lena, du vill ju höra något dragspelsmedley. Och då valde jag någonting med Gnesta Kalle och André Walter. Så där kommer lite olika låtar. Så jag hoppas att du tycker om den.

0: Ja, Lena, det var inte mycket till dragspel där. Där stod ju att det var en bild på Gnesta Kalle också på skivomslaget. Men vi ska se om vi kan hitta någonting annat till dig.
1: Reklam. Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
4: Välkommen till Trelleborgs Bilplåt och Lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs Bilplåt och Lack önskar alla en härlig sommar.
5: Hallå Patrik!
6: Hallå Ola!
5: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
6: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
5: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
6: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
5: Trygghet, den börjar i vardagen.
6: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trockvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Du lyssnar på Radio for You.
11: 92,8.
12: Och det är programmet Dansant fram till klockan 20. Ja, Lena, nu har vi plockat fram dragspel.

Då är det Evi. Hon ville bara önska en låt och det går hur bra som helst. Och då valde jag faktiskt Roland Cedermark och en låt som jag tycker själv är jättebra. Och den heter Farmors äppelträd.

Ja, Evi, hoppas du också tyckte om den. Då är det Conny, han hälsar till oss två, till Leif Bengtsson, till sin granne Tom, till Britt-Marie och tackar henne för fin musik igår och idag. Hear my song med Boke.

René och Christian vill höra varsin låt. Och René vill höra Dansa med Striplås. Och Christian vill höra Bara du med Lasse Stefans. De kommer här, varsågoda.

Kerstin och Per-Arne hälsar till oss två, tackar för fint program. Och så tackar de Britt-Marie och Kerstin också för deras fina musik nu när vi har varit lediga. Och sen grattar de Eva Isaksson som fyller år idag och sen hälsar vidare till alla nära och kära. Ingen plockar en maskros med Lasse Stefans vill Kerstin höra. Och Per-Arne, då blev det Lennart Kjellgren och då valde jag Vi väntar tills imorgon.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Gert och Marianne hälsar till Ylva och Bertil, Anita i Lund, Gunvor och Stig, Gunnel Grevin, Totten och Gert, Gullan och Elbert, Beatrice, Preben och till oss två och tackar för allt fint som vi gör. En liten vän med Soundix och tack vare dig med Lasse Stefans.

Gunnel Gravin, hon hälsar till Kerstin och Bosse, Birgitta på Enghög, Marianne och Gert, Britt-Marie och Martin och till oss två. Och hon vill höra Kristina Lindberg, sången till livet.

Då vill jag vända mig till Lars och Britta Paulin, som ni har lagt ner ett helt fantastiskt jobb nu. Ni vet själv vad jag menar. Så att luta er nu tillbaka och njut av kvällen. Och så kommer jag att bara låta för er. Vi hörs.

0: reklam.
1: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar, moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Välkommen till
6: Mittmansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmansrör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Hallå Patrik!
8: Hallå Ola!
7: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
8: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
7: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
8: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
7: Trygghet, den börjar i vardagen.
8: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
9: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
2: Vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211.
11: Håll musiken!

I söndags var vi i Sankt Nikolai kyrka och fick lyssna till familjen Sigfridsson. Och vi tog med oss ett par låtar hit i radion.

0: Ja, nu är vår tid till ända här. Klockan snart 20.00. Och tiden går som vanligt fort när man sitter här.
1: Ja, vad roligt.
0: Det är ju också, ja, prata med alla glada personer som ringer in och ja, pratar om allt möjligt, höll jag på att säga. Nej, men det är roligt att ha såna trevliga lyssnare.
1: Visst är det det.
0: Ja, och så blir det ju lite blandad musik samtidigt.
1: Japp.
0: Ja. Så att, ja, jag tackar dig för idag. Och sen så imorgon så är det väl Love Söndagsmix klockan 11-15.
1: Det stämmer det.
0: Ja. Och vi är tillbaka lördagen den 29 igen. Men du är ju tillbaka redan på tisdag klockan 10-12.
1: Ja, då ska jag spela Gott och blandat.
0: Ja,
1: då precis. Då får vi igång det.
0: Ja.
1: För denna säsongen.
0: Ja, nu är det slut med ledigheten.
1: Ja.
0: Mm. Börjar allvaret igen.
1: Och på onsdag, då är det tid igen. Då ska jag se till att få hit Gustav Centervall.
0: Mm. Ja, precis.
1: Ja, ja, en klassisk timme.
0: Ja, ja, okej. Okay. Så jag som heter Ann-Margret, jag tackar allihop som har ringt in som sagt. Och ha en fortsatt trevlig helg. Så hörs vi igen om 14 dagar.
1: Ja, jag tackar dig, Ann-Margret, för det jobb du gör med telefonlur och alltid vara trevlig.
0: Ja, som Ulla-Bella.
1: Ja, men det är du ju alltid. Du.
0: Jo, precis.
1: Trevlig.
0: Ja. Ja, tack för det. Ja, men som sagt, ha det gott allihopa och hej då.
1: Hej då.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Där du ser ljuset och lyktan på huset där akkurat står barn. Tack kära syster, stort tack.

kära syster, stort tack. Barfota sluskar och pack, såg ni ert bagage, att den som har courage ska alltid in. Stort tack. Stöt i ditt valtung, jamen. Målbär nu dansar igen, färdig upp på foten, liksom stod den i roten och sprang för fienden. Västen uppknäppte och gul, skjortan som tvättas var jul, fläktar ut i trasor med ullstrumpor och hasor, står han i back i skjul.

finns en bild på en man vid ett hov. Han leker som en pojke nyss sju. Av hans rygg kan man läsa det din få i ditt hus. Finns ett då inre rum och ett lång. Chet Baker sjunger It's Always You. Allt är rött med en tunn, tunn båt.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Det brinner ut av höst i skog och ängar. Det doftar vissna löv och umbra jord.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

hör jag vårbäcken porra och lärkornas drill. Säger att än finns det tid

surrande bäck om Hallis komet. Nej, gläds människa, gläds åt din tid på vår sköna planet. Passa dig, huka dig, snart är det slut. Din tro på det goda mot trycksvärtans skrut. Är det sant det de skriver, har allt detta hänt? Då är vår Gud ganska intressant.

0: calculated.
1: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Ja, hon var het som en eld när jag stod på. Visst var hon snygg när jag var kall. Tyvärr syster lilla sa jag tack i alla fall. Då sa hon, jag har den nästa och du tar nästa.